Afrika Borwa we lentšu la gago le botlhokwa IEC e le go Electoral Commission of South Africa ka tšhomišano le SABC Education di go tlišetša dipoledišano re lebeletše dikgetho tša selegae tša 2026 theeletša dialemoya tša SABC re bala le Thobel FM gore o hwetše tshedimošo ka dikgetho ga mmogo le ditokelo tša gago ga mmogo le melao ya dikgetho gore o kgone go godiša setšhaba sa geno